adia nua ukwesa atia ho kapopa pa masa miru mwenye ya kuru kwa simpu wiki aziko papa ho nikusu usi idino kwa usike ni nako sabi usike ni nako thousand mamaya dapia titi ya buku iba mekome papa ho titi ya mwa papa nyamishi nato kwa hini patise aburofu njina eje juma mama ukonifia ni office aburofu ni eje juma